0: 傅司令，我该把孩子抱回给我姐姐了。
1: 为什么？为什么不让爷再多抱一会儿呢？
0: 傅司令，你真的很喜欢他？
1: 爷也喜欢你啊。哦，乖。
0: 可是他们都说你好凶嘞。
1: 爷只对坏人才凶的。
0: 哦。
1: 哦，
0: 不哭不哭。
1: 哎，这怎么回事啊？
0: 哦，弟弟尿了，尿了
1: 啊！
0: 哦，哎，不哭不哭。哦，
1: 你看，
2: 父上，蒙恩少部は談談相談しましたね。
3: 蒙恩少は部隊を連れて八六を参加することを分かった。それは魚と蜜入れると同じだ。
2: うん。
3: また最近は空電との名簿を何百人と地盤を取ったばかりで、やる気満々ですよ。
2: 父上、私は特殊兵を引き、巣窟を攻めます。指揮部を滅ぼします。ついでると、奴を殺すかもしれませんよ。
3: 君は勇ましの心はあることを私は褒めてます。ただ、特殊作戦はわずか一つ駅の一つ補強ですよ。
2: いや、父上、ご心配は承知しますと。ですが、私は一人の帝国の軍人として死を戦場に負けばいい。父上、何ですか。
3: なあ、君はもし行くこと決まった以上に万全で準備をしなさい。私は部隊を出す。君に協力するよ。
2: 結構ですよ。特殊性に役に立てないから。
3: じゃあ気をつけろ。
2: はい。
4: 同志们，都别忙了，先去吃饭吧。
5: 啊、吃饭了，
4: 快点。
5: 吃饭了。政委，吃饭了。
6: 你们先去吧，我把这个写完。
5: 政委，吃完了饭再来弄吧。
6: 你们先去吧。
5: 走吧。怎么办？
7: 自从孟司令结了婚以后，政委的情绪就很不稳定，不说话也不笑，就像变了个人似的。有时候晚上还蒙在被子里哭。
5: 他还在哭啊？
7: 嗯。
5: 哎，我们去看看有什么吃的。

0: 爷爷，我一定好好练字，再也不淘气了。爷爷，我一定好好学习，长得像你一样，做一个好人。
1: 你是一个深明大义的人，你知道什么叫国仇家恨。
2: 太平の戦場はこじこじ状態になってしまった。支那戦場も早く勝ちことはできず、戦争の将来は私が心配だな。
3: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。蒙運省を消滅するまで2回も3回も特殊戦を行います。必ずですよ、司令。
2: 大江君よ、特殊部隊の作戦は万全ではない。この前正直の後で支那軍は我々の部隊に特殊部隊いる寸所のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
3: 探せばチャンスまだありますよ。
2: 門院省特別中では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々大中国航空と対立しておる。これは最悪のことではないか。
3: そうです、うん、とても憎らしいです。
2: 無印象は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、名称支持しないの部隊は根元ないと聞いと一緒だから。おやくんよ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
3: はい。
2: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
4: 淑慧姐，你再好好考虑一下好不好？
5: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委必须要下去把工作抓一下。
4: 姐，我知道你那是心里难受。
5: 英珠，
6: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: 和尚，这就是你们在寺庙里练的功吧？
1: 是啊，师傅说，这样可以更好的锻炼臂力。你的臂力已经够好的了，还练啊？哎，下来喝点水啊！来来来，我的臂力好吧？嗯，每一次都把人都腰给搂断了。那我就把臂力练得更大一点，把你搂成水。
2: 叫你坏，叫你坏！我错了，司令，我错了，真的假的？叫你坏！司令，你怎么来了？你们这唱的是哪出啊？打新郎还是打新枝啊？快快快，司令坐啊！
3: 司令快坐，
0: 来，
2: 怎么着？我来的不是时候啊？
0: 没有没有，
2: 司令，我去给你打点酒啊！
0: 哎，快去！哎呀，
2: 坐。
0: 嘿嘿，
2: 看来这小日子过得不错啊！
0: 谢谢司令。
2: 司令，嗯，你有事儿？
0: 是这样啊，
2: 政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大禹三郎和公安明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
0: 是。
2: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿，要静观待变。
0: 嗯。
2: 另外呢，我把义连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
4: 是，我马上行动。司令，大事の情報です。アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の遠くに侵入し、日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算。 アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、みんな作戦室に集めてくれ。
0: はい。

0: 翔くんはみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉砕の決意を固く持って、大東亜新政の最後まで進め、
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の富豪層の特別集団の成人李宗伟が空在在に反日の活動を非常に

0: ただいま彼女の新六君は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
1: 全体出発。

0: 司令官、李周囲は正面で3つの防衛ラインを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守卫，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守卫は我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と接近する大面積の地域に今工事を引き継いでいます。まだ形にならない。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李周囲のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 铁壁合围这种战法厉害呀。告诉部队慢一点走。
4: 为什么？
1: 咱们是合围中的一支部队，老子可不想让兄弟们前去送死，抢这个头功。再说美国人在日本扔下了原子弹，日本人哼，玩不长了。
4: 司令您高明，
1: 为将之道守在保存实力，只要老子这万把人枪不倒，谁都得高看我一眼。
3: 命令，第二支队は東亜民の部隊に向かって先導隊列にして、彼は李守衛に応援できないように縛ってやれ。他の部隊は連結のところに差し入れ、本社勢を包囲してどんな代償を払っても李守衛殲滅しろ。
0: は
3: っ。
0: 報告、司令、電報です。
3: 命令部隊、もっとスピードで前進しろ。
0: は。
4: 宋司令、
1: 急什么？当军官的要泰山崩于前而不惊，什么事？说吧。
4: 有重要情报，日本天皇宣布无条件投降了。
1: 什么？日本人投降了？
4: 嗯。
1: 你是怎么知道的？
4: 收音机正在播呢。
1: 传我命令，部队停下。
5: 是。停止前进。
0: 報告します。彼の部隊は止まりました。
3: バカ野郎、宋信義、失礼だ。
0: もし彼は先導から引くと、総包囲は失敗です。隙がありますよ。
4: 司令、いつ俺の部隊が来る、やつを潰す。
3: 違う。宋信義はいつも皇后の世話になってばかりだから、彼の実力を増やしているし、こいつは我々に協力するべきだ。できなければいかん。
4: じゃあどうしましょう。
3: 私は自ら会ってみる。
4: 司令、这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
1: 发报，向重庆发报。
4: 嗯，
1: 电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余，中华民国。在委座的领导下取得了抗战的胜利，我部即日起通电反正。
4: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反个一击，您居功至伟啊。
1: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛，我敢断定重庆的委任状不日就能到达。

0: どんどん増えます。これでどうしましょう。ご指示を。
1: 理想は独立宮殿の成人ですから、模擬者は必ず多いです。そんな先に来たのはただの小部隊です。模擬者の大部隊はお城ですよ。
0: なら部隊を出す。食い止めましょう。
1: 違う。模擬者は生えてくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、無印象の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を白けて奴らを生えてくる。それから

0: ジューパーいつ来るか。
1: 明日の暁です。
0: よし、ジューパー着いたら集中火力で孟銀社の人事を死ぬ目に変わるな。
1: ごゆっくりください。今の戦況は我々にとって有利だ。落ち着きながら攻めるとだんだんその新手を消滅し、それなら必ず奴を消滅できる。
0: 私心配のは天皇陛下の少女者を下らしたら一段も据えたんだ。遅くなると我々不利になるから。命令、明日の夜明けから十五歩をついたら四方面に連携して集中火力で文書の人事に攻撃しろ。
1: は
0: っ。文書義足へ殲滅しろ。
2: 再怎么快也得一个通宵，部队已经很疲劳了。
3: 希望他们能够坚持到明天中午，不管怎么疲惫，明天中午之前必须投入战斗。命令部队急行军。
4: 是。
2: 同志们，再努一把力，我们早一步到，独立纵队就多一份安全。
3: 好，小同志，来，快起来，来，坚持。同志们，
5: 跟上，
3: 快呀！
6: 上了，来，你在这待着，哪儿也别去。
7: 不，你还能打仗。

0: 小明，还是来帮你了。凤凰，你怎么了？
1: 爷肚子好疼，是不是快生了？
2: 素芳，姐，素芳，你姐可能快要生了，把她给我看好了。好，姐，
1: 那怎么样？走。副司令，我是个医生，这里只有我能帮你，不然你会有生命危险的。副司令怎么样？
2: 出去，
1: 爷爷出去。哎，你快出去吧，快出去吧。副司令。
3: おかげさまです。いえ、橋を組むヨーコフのアラテはすでに着きました。我が国反抗意をしました。その核は我が軍との協定を従わず外部から我々を攻撃しました。早くやろう。ここは我々の攻撃だ。特定を編成して門印象を潰れるな。
4: はい。
3: 門印象を理想へ。

0: 司令官、前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、やつを殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って蒙印象と検証する。
2: 姐不行，这样很危险的。姐真的不行。